0: Detanii disa fakte confuze. A ce am tot në nui? A ca etie peșcu? De sa le că nu crite în pem? Pse bancat ca în degă? Pse mastici nu gândit në shishën e vet?
1: Po de ce mandură?